0: Sogu kuwangula, emu kubuda buda, ama kumi ya abiri. Uboga mane kumilioni, anamu biri, kumomo. Nga tuli wamo, kola tunzi za fe, tezile mesibwa, MTN.
1: Mchala.
2: Wanje dadi.
1: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ichitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
2: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wavulori mchala mugezi nyo.
3: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
4: MTN
3: momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda.
5: Simbula tukende tukore zukuka tandiko kore
6: wano mo program etulio mukeze
5: buli kumacha.
6: Etulio mukeze.
0: Omunju debi nonogo, ama ulida agariko. Gere singa wekede, emboze nyuvu. Evisa sana ibinyuma, mutulio mukeze.
7: Ne? Skyview, more flavor, more fun, more fees.

0: kuchukumusi mkutini zumuenda. Pal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على الفيرم الكل يوم
3: Kibula kasira katono dala. Janguwe wandi semu tawamilu kwa wengkura kurana. Hachasinzo wunene mugwanga. Fungi za tukore Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Waliku Tokyo Restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pala FM. Tiketi jifune. Kumituale vidi joka. Wanu kupala FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita kunoti musamvutano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukore Wapalo of Africa Radio. Gini kusumu isi kumina rumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
4: Mahmud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutukwezo molembe. Ship with us. Mbana chungu mkujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu kusweza abolichika. TV One. Woman Mehmet. Events.
5: Uwangi. Uliotialiro.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
6: Loza kubulamu waba.
5: Tuozo gulubunga waka suwali nengano okusobola okukola obuuji ne chapati.
6: Erama gezi genkuwa kwekoze saka wunga nengano ebya Supreme ebikole waba Mandela Mirazi.
5: Supreme Fla ajira mbungu waka suwali nengano alimwe birungo ebya zimbo mobili ateredua mwe birungo ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda erange kweza nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulule gwanga. Supreme Fla akole waba Mandela Mirazi ebusega kuronda about Masaka Road.
7: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro. Abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola. Weetaaga magumba kliniki, abayunzi b'amagumba, mwe mwenna abaamenyeka amagumba, abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato, abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka, nammwe abasanyalala amagulu n'engalo, mujje ku magumba kliniki ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi mubunyezebwe. Bawonya endwadde nga gouts, arthritis, batereza embaliga, enkobogo wamu n'ebitege. Mu baana abato abatannaweza myaka etaano bajjanjaba n'abo abaakubwa stroke. Naye ng'ebyokuwona biganye mwabamenyeka ne babayunga naye nga wasigalamu obulema mujje muterezebwe. Eddwaliro liba liggule buli lunaku okujjako ku Sande okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Okumanya ebisingawo kuba ku 0795 00 65 oba ku 0776 4969 Magumba Clinic ku Lubaga Road abayunzi b'amagumba.
8: Hotel Africana ye hotel Yoke yomlembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli. Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Wampeo Avenue kusimu Notinya emunya, sambu musambu, nsambu mutano, noti noti. Mwena tumaniliza Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
9: Afrika. kizo kuseleke visilo vya shukurani bebiziho. Echife chilabili rabana, abata inamu asirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uegate kuanyo muzirimu rani, bili abili mumukaga. Uansu omulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwangi nekuzo mweza abili. Umwezi ogomenda, umuaka bili abili mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechinomo. Nga famire, isomero, omuzikiti oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu jokka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC.
10: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
9: Anyo muzirimu rani, bili abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, bili abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko rashukuran babies home administration block.